0: quia saeculos sum probetar omnes.
1: Salute mexi nimicis nostris,